то, что ноця зні. Звірці мої, валя очі, і ноч, і макрай. Спржіть мене очі, убіть мене.

Боль я чула у том собору. Ото долба грази кува, а шумка се боль я чула у тим собору. Пальца. Жениться се и я. Жена ми треба. Ради, а я чу се господарі по том собору. Коня знаде, сва що ради, а я чу се господарі.